0: үнэхээр кинан гэдэг их таач юу? Наран гэж таньчихгүй. Гүнээ юм ширэг нэг өгдөг юм нэр.
1: Томч чараа. Мэси байж уу? Сүнэг чи юу маа?
2: Себе. Меня гиви. Янсинге пови. Маняле гане лоёче. Кирая томаке твоти пингам джой.
1: Чуре. Ми данче. Не дал туде.
2: Дал туде. Лег тав тудиде. Не чешингеме. Кюрум вэшэ юбе кобейс омарбе. Кире тюнг соджи. Ми га тунгу мидуэ.
1: Lomot jaja sing, ngalop sang cim sang ke mebu, cahda ngun halu tenje, sadi sim, miso jang mampu jeru si, cera cera jige, di poju eh, yang na jamah jige ke, di mebu sudu eh, lo jige na, ngan nizu mampu lakab di jah cahab si,
2: 俺一人讲不听，白天穿着装束，南沙，俺路上，南沙固定六个月呢，你少平都去了，哈哈哈哈哈哈！今晚给这位老几个嘛的，看着特别天气的。 소속감이 매단이 무엇인 줄 주나 디기 그대임에 기랑가 뒤 남이 안염 조용 말해 더더 상마 기랑기 거지기 니 쓰지마 기랑 질에 지해줘